ei paama maikkautau! Inaako puolta kufa kaike! He oi! Mennä etsi kaanna tera hingaa te pyytsu! Teennä! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Kota oroha teennäi! Erä reaksu neiki jaakwe! Ketä kuori kinui! Kuiningaa vai honoi tepo! Kau ranna! Hei! Vai maarine! Kota oroha teennäi! Ere reatsu neikki ngamma te ote vaa. Haare! Haare! Haare atsura! Neina aate fara kuroa kirikiri roa! Kwa tai mai, ki te nei papa! Mo te vaa tuatahi! Aha kua ngā upehi tanga! Aha kua ngā tai ani fanifa! Ata taa huuhu kiru ngai a mātau! Eh, kei te pai! He paia keki a mātou, te a koira toi a mātou, whare pūwhāwhā, whare karukaru, me te noho whaira wai te kaupapu. Tēnā, i te a koira toi te tahi whare papai, me te noho pōhara, i te kipo kore o te kaupapu. Te whakatau ki a te auika nei, me rite, ki a hone whare papai, te whakari o te haka. Me rite, ki a rāni ara poi hipi, te hanga tītī o te kupu. Me rite, ki a tātā mati mīri, ai tau pako pakaru. Me rite, ki a koro hīrini, te hohonu o te whakapono. Me rite, ki a koro whatarangi, te ata mai o te hinengara. Ah, me rite, ki a tiare timu timu. Te mai a ki te pakanga. Kei ki ara, ko ara tau mahi katoa. He mau mau. He mau mau. Te varakura kirikiri roa. Takina te waiata.